0: ntse ne eye ye maame mo da ene die bibia be fe bia mada kwa ana mafu ya nase wa ya die onyum na nice ya mi se wan promote ntse no amafu anje nante truth di wonim me me die ja
1: mama what the me fifi rafo asi deni
0: mama ya wo DJ icon
1: at time
0: ya da se pa wa ya